0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني لقمت له التزمت ضرر أمراح قوي من الله ملا أقلحين
1: لم يؤن مسيفك وصن القط مك بناهيه جاج تريم وأماره أكب دقلاكنم أنزلتموه واتنجينكو حديد الذل بارتلوم ترخته منكسرا برموه أجي ترخ بسيف النصر تجاسي نمل حديد النصل يأجي نيو نيوكا باتاريه جدي أب دقاكنم نصر من نمل من الله لتكيتي يالا للحب دنيا الجامبي الخديمي جيلقي كتوانانته بيه تندمال لولوكات سارت لمجي جنودو نصاراه سلداري نصرانميا كأن ساريه ملني أي نمالم لو باح دون تتودون بشيري تسكري أبدا كون مفينيال حجبان كيمتان للورانيال منيفي لكن ما صدروه وايد نمب قبرون باميلا لأسراره نيال أي مبوتم yana barana waju jeggi dayo yeg bopam lol sol ay yereem bana dang yore sen tiram gogu nga xamne moy wanene ab nasran la yilif ay junni ñu wé ci waawam te mom ci bopam kenn musu ko yilif bu wër nako defal ak bayil nar bi ne señ bi barana ku mel nonu ya ko wacce mu torox ci jeesi nimbal ji nga xamne yalla la ko jox lolou nga ñaay la lo xamne yalla la ko jox te motax soldat yi tuba bi li ñuy jagg wolbeti ku melne seytalu be mu ne ko bo doon wax secret kon na nga wax lu yeme waye secret dang koy lëm ci sa dënn do ko feñal lolou mu ne ab dënnam moy bammelu ay secretem lolou rek moy secret dang koy neub melne kuko sol ci bammel waye do ko wax wa zakara tuduna min karamati ci ay karamam fil ghaibati ci tukki ba al bahriyati bay ko jugge dhuhura ahli badrin feñuk wa ahli badar wa zalika lole muy annahum naka ñom fi ba'dil jazairi ci len ci duniya ja'aloni def nañuma fi baytin ci ab neek kabirin bi ajray askano bub dekkal nañu fi ci mom al haskara khareba o kuntu tama nek ka wahidin fi kenn minhum ci ñom yamabuna danañu fo wayashrabuna tañu naan wayudakhinuna tañu tukh moy saharal wa ana taman sakitun aji nopila hala idayatihim ci seen lor li an ngir naka man halimtu xamnaane andal malakay ni naka yari malakaya al katibayn yaji bind jefi jamni ma kulli mukallafin and nañu ak mep mukallaf minna ci nun te wama dama li fek soxna ñom ñaar sabireen di aji muñ li taahati rabbihima ngir top seen borom la yam bax yi du yenn li ñeel ma an ashtak yama jambat li annahuma ngir naka ñom ñaar yuzihima dana len lor ma la nga xamne yugudi ni dana ma lor wala yashtak yani te ñom duñu jambat señ bi doona net wi ay karamam ci geegga dal ci tudale feñu giko ba ahlu badar da feñu amna ci bo xamne nak neena dañu nekkon ci yeen ci duñu yi tubab yi boole mak ñom ben neek bo xamne lu ñepp no ci bok nek mak ñom soldari mo melne kenn ci ñom rek nga xamni lepp li ñuy def ci sama kanam lañ koy defé dañuy fo dañuy naan dañuy tux waye lepp mu ne pat rek jema muñ ndax neena xamnaane jëm ju ci nek yalla boole na lak yaari malaaka yo xamne ñu ande yow di bind say jëf te xamnaane yaari malaaka yoyu lima metti metti na leen kon degam yaari malaaka yoyu ñi ngi muñ ngir top yalla jambatuñ defuñu dara mayit na muñ ta top yalla ta baña jambat faqada te dogal allah yalla anal junda naka soldar ya xarejo gennon nañu ila mahalli tadarrubihim jëm ci berebu seen entraîné wu bereb bi ñi majé ka def entraînement fa wajadote ñu fekk jamaahatan am mbooloo xalaaku yoolim ñu nekk ci seeni fas wa xaleyhim te nekk na ci seen kaw al xamaaimu ay kaala xala mustafihim ci seen rangukaay ba mooy ci seen maajukaay ba fa xaafoo te ñu ragal wa waqafoo te ñu taxaw fa tabbatahum te saxloo leen ra'isuhum seen kilifa wa haddadahum te mu tëkku leen bil qatli ci ray inshaa ndeem siiw na alxabaru xibaar ba min jumlatihim tukkee ci mbooloo seen maanaam bàyyi ko ci kenn ci ñoom. Sëñ bi ne am benn yoon nag yàlla mi dogal dogal ba ñu demee béréb ba nga xam ne fa la ñu daan rang di fa entraîné wu ñu fekk fa mbooloo moo xam dañoo war ci seeni fas takk seen kaalay meteel ak tubaab yi fekk foofee ñu mel noonu nag daal di tiit bëgg a daw seen kilifa daal leen ay ca bu kenn daw daal leen di tëkk lool ne leen képp ko ci xam ne net li nga lii daa ñu la rey. Am na beneen téere bu def nag inshaa alxabaru min jëhatihim tukkee ci seen wàll mel ne min jëhatihim nag moo gën a yàlla foofu ba li def min jumlatihim falamma asfara ba nga xamee ne leer na asufu subaga jiddan lool xaaboo faddu nañu anhum walis ñoom wa katamoo te ñu ne bu alxabara xabaar ba xan xëyri ahlihi walis kudul aji yelloom. Sëñ bi ne nag tubaab bi bañ gisee waa ahlu badar noonee ñu nekk ci seeni meteel dañoo ragal taxaw ne ret seen kilifa gën a daal leen di tëkk loolu ne leen lii daal moom ko kenn nettali ko nettali daañu la rey mbaa daañu la nàngam ba su bëgg leeree nàññ nag la waa ahlu badar door a dem ba tey nag noonee la tubaab yi nëbb xibaar boobu nanguñ koo nettali kenn ku ko yelluwut xaale wax na acheikhu sëriñ bi ne wa baxda dalika ci gannaaw loolee bi ay yaamin ci ay fan daxaan yi woo na ma alxaakimu aji atteja wala tafani temu ñewanteeg man wa baa satani temu tàllalanteeg man maanaam mel ne mbuusuurante daal xaw a kafaale bi axsani kalaamin ci gën jaa rafeti wax wa fii asna il kalaami ci biir wax ja nag xaale wax ne lii ñeel ma ne la xalla indaka ndax lee nekk na fi yow awaanan ay ndimbal yoo xam ne awaan way dimbalee ñoo xam ne law xaawalte doon te sàkk woon nga amran mbir la axaanoo ka kon ñu dimbali la. Qultu ma wax lëhoo ñeel ko ne ko maa xasaa ay yàkkoona ana luñ yaakaar mu doon ko waay insan ndax day doon xeetu nit aw jinnan wala xeetu jinne xaala mu wax ma ne ma ante yow kat adra yaa gën a xam loolu fa aw xamtuwoo ma defeloo ko bi anni ci naka man laa alamu du ma xam fa sakata te mu noppi. Nee na gannaaw loolee nag attekat ba woo ma di wax ak man waxi ku mel ne koy kaf daal ci bi wax ji nag mu naa ma ah yow de sëñ bi defe naa ne daal am nga gaayu lay dimbale yoo xam ne soo jéemoon menn mbir ak nun maanaam boo jéemoon a xeex ak nun ci misaal daal ñëw dimbale si la ne may leerante la ne ko waaw ah loolu ñooñu ñu war a doon waaye xeet nit mbaa xeetu jinde luñ ci war a doon ne ma ne ma ah yaa gën a xam li ma lay wax waaye nee na ma defee loo ko ne ko man daal lu mel noonu xawma ci dara ma mel ne ko ci xamul dara rek ba mujj nag ne pat.
2: Waxad di sa alahoo laajoon na ko baxdul xulamaa yi lenn ci way xam ñi xan sababi duhóori ahli badrin walis sababus feeñug waa ahlu badar lahoo ñeel ko faqaala mu ne ko irhaaban ngir tiital la lil anda yi ñeel noon ya. Am na ku ma sa laaj ci borom xam-xam yi sëñ bi ne ko waaw waa ahlu badar ñi nga xam ne ñoo la daa feeñu noonu lu ko waral mu ne ko yàlla da cee jublu woon a tiital sama noon yi wa sa alahoo laaj ko axru kaneen xam man ana ñan hum ñooma unaasuhum ndax seeni nit la am malaaikatuhum wala seeni malaaka la fa qaala mu ne ko malaaikatuhum seeni malaaka la wa sa alahoo laaj ko axru kaneen hal maxahum ndax àndoon naag ñoom annabi yonante bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala mu ne ko huwa moom ra'isuhum mooy seen kilifa mu ne am na ku ko laajoon ne ko waaw wa ahlu badar ñi ngay wax nit ñi doon xex ci badar la wala malaaka ya teew ci won ci badar suñ bi ne ko malaaka ya kenn ne ko waaw ndax yonente bi andal na ca am andu ci won suñ bi ne ko mo doon seen kilifa ga leen jiite wa fihi ci loolu yaqulu lay waxe moom sëriñ bi naa yassara yombal na li ñeel ma almunaa mébadia la daa libar wali fa libar wal man yàlla mi nga xam ne xaada womat na li ñeel ma maa loo xam ne xaaba fàdduna han kulli wali yin wali su wépp wali yu nee na lay tax sëñ bi doon wax ci way yenaa baa nekkee foofee ca libar wiil yàlla yombalal na ma samay bëgg-bëgg may ma loo xam ne mësu koo may wenn wali yu mësta gis lu na mel xaada womat na li ñeel ma ahla badrin wa ahlu badar al usooda ña di ay gaynde man yàlla mi nga xam ne zaxsaxa soril na al wàcc yu ajram bàjja wal xasooda ak añaanaa kon ba mooy añaan kat ba rek dana yàlla mi nga xam ne mooma dàqal rambaajkat yi ak añaankat yi mooma andil wa ahlu badar ñu jàmbaari ña foofee ma nekkan yaquulu dana womat li ñeel ma allahu yàlla xaysu akoonu fa ma man di nekk tabshira laa ilaha illa allahu dégalug laa ilaha illa allahu ne fu ma man di nekk yàlla di ma yët dégleg laa ilaha illa allah dana wax léegi liñ jublu ci dégalug laa ilaha illa allah xaale wax ne moom sëriñ bi radiallahu anhu ne maa xaaba han kulli waliyin wa moom juhuru ahli badrin moo di feeñuk wa ahlu badar mahara isihim ànd seen kilifa te mooy yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam fi tilkal biqaahi ci yooyale pàkk al mudlimati ajlandam lahoo ñeel ko fil baxari ca géej ga li zajri adaa yi ngir jàjj ay noonam al mufassaru jadi juñ firee di xawlihi ca waxam ji li qaala ahla badrin di xawlihi ca waxam ja li qaala ahla badrin ila axiri sëñ bi ci boppam nee na lam wax ne maa xaaba han kulli wali lam ci jublu mooy feeñu gi ko waa ahlu badar feeñ woon ànd ak seen kilifate mooy yonente bi ca ba mu nekkee ci béréb yu lëndam yooyee te loolu yàllaa ko def ngir jàjji ay noonam loolu moo tax nee na mu ne lii qaada ahla badrin il usooda ba nam daanoo wa xawluhoo waxam jeyit tabshira laa ilaha illa allahu huwa moom xawluhoo mooy wax yàlla bi taala kawe na wa in yurid ka ndeem namm na la bi xëyrin ci aw yiw fala radda kon amul jenn aji delloo li fadlihi ñel nganeelam wa xaysu qultu fu ma fi waxe ak daara aw addaraara laa ilaha illa allahu foofu kon moom xawluhoo mooy wax yàlla bi taala wa in yam saska ndeem dalaa laal allahu yàlla bi dorin ci lor falaa kaashifa amul jenn aji wuñ lahoo ñeel ko illaa hul ndare moom yàlla sëñ bi nee na saa yu ma tuddee tabshira laa ilaha illa allahu damay junj wax yàlla ji mu waxal ne wa in yuridka bi xayrin falaa raadda li fadli mooy yàlla bu namee ci yow aw yiw kenn mëntatee yiw ak si nee na su ma nee nag ak daara laa ilaha illa allahu wala addaraara laa ilaha illa allahu dama caa jublu li suñ borom ne woon yàlla bu la tegee aw tiis moom rek moo ko mën a tegge wa dakara tudd na te àndahum naka ñoom jaaloohu defoon nañ ko fii tariixin ci aw yoon dayixin wi aj xat wa atlaxoo te ñu boyal xalihi ci kawam baqaratan aw nag xaadiyatan wi aj jalgati qaala sëriñ bi wax na fii ibaratihi ci waxinu boppam ni waxum te ñoom waaqifoona way taxaw lañu yanduroon di xool lee jëm ci man wa zannu teñ jort ne ànnaha naka nag wi tan kabbu dana këpp mooy dana dañ xàlee ci sama kaw tan kabbu dana dañ xàlee ci man falammaa danat ba mu jegee rek min ni ci man taarat naaw na ka ànna la haa daanaka ñeel na ko aj ni xatan ay laaf sëñ bi nee na mbasañ ko yóbbu ci yoon wu xat a xat indi aw nag woo xam ne wu doy waar la dañ koo yafale yafal ba mu soxor a soxor ba nga xam ne day ne waar ñu bëggan nag bi ñu ko booleeg moom ci yoon woo xam day xat sëñ bi du am fu mu aw
1: nay du am fo luma dal ci kawam rek neenañu def non nak taxaw dima xol ba xam luma nawi def yakaron nañu nawi mom dal ci sama kaw dong lay man munul lenen waye neena ba nawi dikke ba jema dafa naw melni da ami laf wa hadhihi albaqara tulinak hiya mom allati moy wa nga xamne yadhkuru hadha nako tud nazimu ba'd alqawariq ajway len ci qawariq yi te moy abdullah salim ibn hanbal alhasani kay ko juk hasan ki qawli ci waxam jene bikrun naw tol la ci dig dole min albaqari bok ci naya alahli way ko juk keur ta'iratan bir muy ajinaaw fil jawu ci jawu ji man nay ta'iratun wudi ajinaaw fil jawu ci jawu ji hatta tawarat bamu suturlu fawqa tayarihi ci kaw ay jannaawon yana motax ki don way taraway señ bi taw abdullah salim ibn hanbal ci naare la bok lolu jubbi ci waxam yi mu ne aw nak la wo xamne nawu degeur la u tollu ci dig dolem yaxal ko bamu soxor nak bolé ko ak señ bi neena waye ni ko señ bi netlé rek dafa ñew bu jup ko daldi naaw melne mo dakk naaw janaw yi ci dawu ji wa dhakara tudni annahu naka mom taala yagon na buksuho saxam nga fi ba'dil mawadhi ci len ci bereb yi hatta sa'imat ba yoqat nafsuho bopam hatta sa'imat ba yoqat nafsuho bakanam al mawdhiha bereb ba wa shakata mu jambat fa bi mujarradi shikayatihi ci njambatul kessem rek da wara firi ci luñu rafle li njambatam boko de firi prim magni waye nak bi ne mu jarat nangam moy lolay kesse motax ñu wax sallata khirtal na allah yalla xalé ci mom nam lan ay xorondom kibaran yu di way reey kasiran tay ci bari tu zihi ñukoy lor izayatan ak lor suñu bi ne fala ma halimtu bama xamé ne anni naka man du hayitu jomaleef nama min ci xet nafsi ci sama walu bop ndax sun borom neena wama asabakum lu len jot min musibatin ci musiba bima nek na ci la nga xamne kasabat faguna ko ay diikum seeni loxo na saxtu folina shikayati sama jambat bi shukri ci tiant fa xultu dama wax ne na saxtu folena bi shukri ci tiant ga shikayatun jambat fala ashko duma jambat ci loxo ñal ko duran jan lo fa durri sama lor afala suxna fa dhahaba tadam hani bayiko ci man annam lu xorondom ya fa baqitu ma dess mustarihan bir moy aji noplu moy feex am jamm suñ bi ne masna nek ci ben bërepp yag fa ba mujj bërepp ba sappi ko way neena sappi ko ba bërepp ba sappi rek ba melne ku koy jambat da tax yalla daldi xaptal ci sama kaw ay xorondo yu reey reey ñom ñep ñu sam ci sama kaw di ma mat neena ma daldi xamne ma togn sa bop tax suñ borom neena musiba bu leen dal rek yene def la ko sabab te lu bari dama leen koy ba sax te lu bari duma leen ko top ni sunu borom wax na loolu dina ba xamé lool nak ba dal di bayyi njambat gi te wéccé ko cant ene motax mané bayyi na njambat tay sante duma jambati ti mukk jenn lor sama lor dem na ba faw naka la def loolu rek xorono bay dal di dem ma dal di am jamm wala khalla nazim al khawariqi ndax lé aji way khawariqi hazali maqsuduhu modi ak djublom fi qawli ci waxam ja namulun ay xorondom la ka misli rukhali yu melne ay mburtu al jowi yu di way re ay bir fi hisamin tibriyay yul qadef na sanni al mar'u cham sa loho jam ca mom lam yahmum te yitti wowut bi idrarihi ci ak loram neena ay xorondom la yo xamne dañu reey reey ba tolne ay mburtu ar rukhal wala ar rikhal lo ci wax baxna day misal rek la xorondom yu reey motax misal leen ay mburtu mu ne ñu sanni ko serigne bi waye lepp mom muy muñ rek ta xamne ci digënté ak boromam mo def lu mu wërta def wa dhakara tuduna li anna dhalikal mutanassira naka jojje aji nasranu al madhkura jël ci tuddu asa ñaawalon na ilahi jëm ci mom maratan aw yoon fala mu hote yedd ko ba'du ashabihi len ci ay andandom wa khawfahu timu tital ko hatta khafa ba mu ragal wona dima timu reccu
2: wa atani te mu dikkal ma tilkal laylata ca googale guddi ma xaman ànd ak koo xam ne yaquudu dana womat la hoo ñeel ko shaatan ab gàtt wa bi yadihi te nekk na ci loxoom hoo moom ci boppam huqatun ab pot kabiratun bi ajrey min al xibri ci daa muy lànkar wan bataa te mu tëdd bayna yadday diggante sama yaari loxo mooy mu tëdd fi sama kanam dëpp kanamam mu jëm ci suuf wa zaama te mu wax ne annahu naka moom taaibun aju tuub la wa annahu ak naka moom laa yabraxu du dañ ci mu nekk xata adaha ba te ma tegee xadami sama ndëggu xala raqabatihi ci baatam wa saraftuhu te mu wëlbatiko bi qawlin ci wax xasanin ji aji rafet wa wajadani te mu fekkoon ma ak tubu may bind faxultu ma wax fi xaali ci saasay saasa ne alaana nooyal na moom yàlla lii ñeel ma allaylata ci guddi gi xalba dirtidaadin xolub boroomuk murtat min badi maa jaa ci gannaaw ba mu dikkee bichaatin ci ab gàtt wa midaadin ak daa sëriñ bi ne waa ji doy waar joojee mas damaa def lu ñaaw ñaaw benn bis ay gaayam yedd ko ne ko ah waa ji mooy tuu sëñ bi mu réccu nag ñëw ne damay tuubal ca guddi googee mu daal di ñëw ànd ak ku koy womatal ab gàtt moom ci bopp nag mu yore potu daa bu rëy rëy ñëw nag tëdd fi sama kanam dëpp kanam gi mu jëm suuf mu ne ma dama lay tuubal wax ne du ma jóg fii mukk te jëloo sa ndëggul yi teg ko ci sa baat bii ah sëñ bi ne rek ma wax ak moom wax bu rafet rek rafetal rek bàyyi ko mu dem daa fekk nag booba nee na may bind fista say saa sama daal di ne ah sunu borom day mooma nooyalal xolub waaju murtat ji ba tax nii mu andi ab gàtt ak daa nee damay tuubal wa dakara tudd na min karaamaatihi ci ay karaamaam fil baxri ca géej ga ni andahoo naka moom kaana nekkoon na fii baadi axyaanihi ci lenn ci ay jamonoom saakinan di aj dëkk maxa xaakimin ànd ak kilifa muy ànd ak benn administrateur shadidin bi aji tar laa yuqaarabu koog deful jegenteeg moom wala yunqaadu te du womatu di xëyrin jëm ci aw yiw faxultu ma wax yow man benn bis ne inni naka man ax tabir danaa nattu jihaad yi sama jihaad fi amri haadal xaakimi ci mbirum gile attekat maanaam ci mbirum gile kilifa wa amturu damay seet kayfa yu sax ruhoo naka la koy tàggate allahu yàlla lii ñeel ma faxumtu ma jóg min baytii bàyyikoo sama néeg waridu di namm waridu maa ngi namm baytahoo néegam fa xaylata waxees la hoo ñeel ko ne ko inna cheikha naka sëriñ bi muqbilun aj dëgmal si la ileeka jëm ci yow fa qaala mu ne mustaxilun aj jomb la mënta am li ànd hoo ngir naka moom yëpp la bu def na ko sàkku fa yam taniwu te muy bañ kay fay ati naka lay dikkee bi nëf si ak boppam tawxan ci coobare wo fa xiila te waxees la hoo ñeel ko ne ko laa jarama amul benn sikki sàkk ni innahoo naka moom xuwoo moom al aati mooy aji dikk ji fa qaama mu jóg min fawrihi ci ak gaawam wa talaqaani te mu taseeg man way te mu teeruma min baayi din bàyyikoo fu sori wa fariha te mu bég bii ci man gaayatan daytalu mbégte fantalaxa te mu boy way te mu dem bii ak man ilaa mahallihi jëm ci bérébam ba alxaas si bay aji jagoo maanaam béréb boppam ba nga xam ne néewaana mu àggale ko kenn fa qaala mu wax lii ñeel ma ne ma maa tuxibbu ana loo bëgg bi tawaalin ci ak toftaloo wa takraarin akuk baamu wa anaate man saakitun aji noppi laa anduru maa ngi xool mooy maa ngi seet fii maa ci li nga xam ne aqul danaa ko wax la hoo ñeel ko xata xultu ba ma wax la hoo ñeel ko ne ko uriidu damaa bëgg chey an dara minal midaadi ci daa fa axtaanii mu jox ma xuqatan pot kabiratan bi aji rëy maam loo atan bu di buñ feesal fa wallaytu te ma dëddu xan walis ko mooy ma mooy ma bàyyikoo ci moom rek moo di ma bàyyikoo ci moom wa kuntu te nekkoon naa fii xasiidatin ci ak xasiida mu rattabatin guddiguñ toftalee xalaa xuruufi ab tasaja ci arafi ab tasaja kullu xarfin yépp araf nahu sabhi abiyaatin lu toll ne juróom-ñaari bayit laa cay way wa balaxdu te ma jot xarfal faayi arafu faawa fa katabtu dama bind minhu ci moom ne faasat tuufuna la texena xilaami samay xalima inda aglafa fa ab aat mooy ku xarafut tubaabi li ci ëpp duñu xaraf jaxada ko weddina warudutuhu wate ma tàggat ko ci qul huwallahu ahad ci qul huwallahu ahad. Sëñ bi doon na nettali ay jaar-jaaram te ay karaama ci géej gi wax ne am na boo xam ne day kilifa ga fa nekkoon day kilifa gu doywaar gu jàgg-jàgg goo xam ne naqari deret lool kenn mënu koo jege bëggul dara ci lu baax te kenn mënu koo andi ci lu baax. Am benn bis sëñ bi ne ma ne man daal naa nattu sama jihaar ci waa ji ba xam naa seet ba xam daal waa ji jàgg ji nu ma ko yàllay tàggatale nu ma ko yàllay noo yàllale ma jekki-jekki bàyyi koo saa nit ne naa dem ci moom seeti ko yene baa génne wuti ko ñu ne ko ah kee de sëñ bee jëm si ci yow mu ne loolu mënta am boo xam ne danga koy wut mu lay të koo xam ne danga koy woo muy bañ nu muy jekkee-jekki ñëw ci yow ñu ne ko ah amul benn werante kee de sëñ bee naka mu xam ne mën a nee na mu daal jóg fi saasa di ma gàttandu fi saasa bàyyi koo fu sori bég ci man lool daal di ànd ak man ba ci bérébu boppam mu ne mu waaw loo bëgg jooju nee na mu di ko baamoo ko baamuwaat rek man nag ma doon seet ba xam lu ma koy tontu ne ko moom laa bëgg ne ma mujj ne ko damaa bëgg rek daa mu daal di may jox pot bu rëy bu fees dell ak daa ma dellu nag te fekk ma doon bind xasida goo xam ne dama ko doon tënki araf yi abajada yi te di ko tegalee aba tasaja noonu laa doon tegalee araf yi araf wu ne ma way ca juróom-ñaari bayit ba àggee ca arafu faawa nag ma daal di ne faazat xilaami booy wa daanu mooy yàlla samay xalima am nañu ngañaay ba ma yàlla tàggatalee kilifa googu nga xam ne gu jàgg-jàgg la te du xaraf sax waaye yàlla ma ko tàggatal ci qul huwallahu ahad du ma katabtu topp ma bind abyaatan ay bayit baadahoo ci gannaaw bayit woowu xiila waxees lii ñeel ma ne inna haza naka lii xiyaanatun ak war la tatrukuhum da nga leen bàyyi mutlaqan bàyyiek mutlaq su ma taakus topp da nga jàpp minhum ci ñoom xufyatan ci ak làqu fantahaytu ma daal di bàyyi summa xafartu topp ma gas xafaran ab gas xamiixan bi aji xóot wa sababtu dama sotti fii ci moom almidaada daaja fa xalimtu ma xam siddxa jihaad yi dëggug sama jihaar kon fa xam di cant ga lillaahi ñeel na yàlla. Suñ bi nee nag boo bindee bayit woowee tegaat naa ci bayit waaye suñ borom waxanteeg man ne ma ah lii nga def day ak war la ndax yow da nga ne woon bàyyi nga leen bàyyi gu wér bëggoo seen dara tey jii nag kii jox la potub daa nga di ko nangu nee ma daal dem gas ba mu xóot sotti ca daa yu daal di suul daal di xam itam ne li ma doon seet ci sama jihaar ji yàlla antul na ko te sama jihaar ji wóor la mooy rek lu waay jàgg-jàgg bu ko yàlla noyalee mu nooy ndax yàlla mooy jàggal mooy noyal. Wa dakara tudd na moom sëriñ bi ne ànna fataatan naka jigéen ju ndaw min banaati ndar ci doomi jigéen yi ndar raat gisoon na ahla badrin waa ahlu badar manaaman ci ay nelaw maanaam mooy gént leen mu gént gis leen nag daxaloo ñuy dugg alqariyata dëkk ba wattafiqoo te ñu tàmbali yasbahoo na di rendi ahlaha waa dëkk bi xataa isa danaa ba jegee waahidun kenn minhum ci ñoom xaale wax lahoo ñeel ko al aaxaru ka ca des ne ko tilka kookee muslimatun julit bu jigéen la fan sarafa te mu wëlbatiku xan xaa bàyyi ko xaala cheikhu radiallahu anhu ne tilkal bintu joojee jigéen wala nga ne boobale doom bu jigéen saalihatun jigéen ju baax la wakaanat nekkoon na tux si lu di rafetal ilee jëm ci man bima ci la nga xamne tayassara japp dina la hañal ko wa taqulu tammi wax li ñal ma kullu ma lepp lo xamne ataytuka joxna la ko fofu mom min amali yadi mi ngi bok ci jëfi sama loxo laysu fi hidd mi nek ci mom tamanu xamri ñepp
3: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa man biha dakhala fi amrin fala yakunu kha'iban wala mustafila ya rabbana habli bi akhil kawsari yumnal hayati wa ujuri kasiri abokki talibi sen bokum talibi momaduma tawassak baye fall nonik fi tay ci keur sen andi khadi fall mum cheikh serigne assane fall mum mam cheikh ibrahim fall babul muridina fi ci njarim ci keur mam cheikh rafal dimu fi liggeyen ci 1916 tudiko madinatu munawara nam xamni nak mam cheikh ibrahim fall bimu joge ties 1916 fekk ci ko barki xarimu rasul da fi liggey ñaari keur moy makatal mu karam ak madinatu munawara makatal mu karam moy fi ci saw madinatu munawara ma jakarlo mom fi lu taxaw ni di madinatu munawara fi la ko barki woyé won nak ci madinatu munawara gi ndax bi mam cheikh rafa sunte ñaari keur yoyé fi mu jëk dekk moy madinatu munawara gi bam ab ab dir mu doga sunte makatal mu karam fa la wacc bi liggey bima nekké fi nak 1916 fekk ci ko barki fi la ko serigne touba woyé mu and ak mbolo wuy diko kër gu mag mbolo momé ñu andalon serigne mutlo cheikh cheikh ci la bokkan serigne ma sama ñay waxi ci la bokkan serigne yara mbay ci la bokkan serigne lay rokoya ci la bokkan ba mu ñëwé ko barki khadimu rasul ne ko yebra fal ëlëk damay am aw gan bëgg nga togal leen ay reer woko ko ak dan woko ko ab reer ay dan nako wax ni ko dama bëgg togal ay reer dal di koy ñaanal biñu wëlbeetiko ba digënté kër cheikh ak madinatu munawara gi ñu nekk tay salam cheikh rafa ni jëf taxaw dal ni dess ni wax sëñ ma ñay sëñ ma sama ñay wax ni ko ma sama ñay mu ne ko fal mu ne ko lu ko baax ke wax sëñ ma sama ñay ni ko laaj ko yaaram mu ne ko yaaram mu ne ko fal mu ne ko lu ko baax ke wax mu ne ko ku baax da wax ni ëllëk day am aw gan bëgg nga toggal leen ay reer mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko bindal ma tànk sa ñaaram mbay bind tànk bind taa tomb ak keef mu ne ko at adat ko mooy lim ko ba mu ko limee ne ko taa tomb gi ñeent téeméer la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy ñeent téeméer ñaar fukk mu ne ko waaw mu ne ko wàññi ko te bindal ma tànk sa ñaaram mbay daa di far taa tomb gi daa di bind taa tànk wolof di ko taata daro ak keef mu ni ko lim ko mu ni ko taa tànk gi juróom ñeent la keef gi di ñaar fukk mu ni ko muy ñaar fukk juróom ñeent mu ni ko waaw mu ni ko yaaram mu ni ko faal mu ni ko teele ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci soxbaan mooy aw baraxlu suba la ramadan di teru Cheikh Rafal nag ba mu wax loolu digg bëccëg la moo tax diggante Serigne Touba ak Cheikh Rafal weer yi da leen di tàggu naamaay weer sàngam bis yi da leen di tàggu naamaay bi sàngam moo tax ci digg bëccëg mu ni ko suba la ramadan di teru ne ko gan ñoo ñuy sëñ Bambay wax bisi weeri koor yee bisi weeri koor yee ay ndogu la may toggaloo waaye yaaram mu ne ko faal mu ne ko ndogu yooyu ma sëñ Bambay toggaloo nag ku ma ci jox lu toll ni ab tànk dana la ci defal loo xam ni doo yàqu àddina doo yàqu àlaxira ab tànk nag muy dërëm boo xam ni xaaj nañ ko fukki yoon ndax fukki tànk fukki tànk moo di dërëm mu ne ku ma jox ku ma ci jox lu toll ni dërëm bu ñu xaaj fukki yoon mu def tànk dana la ci defal loo xam ne doo yàqu àdduna doo yàqu àlaxira saamam Cheikh Rafal nag jël ndogu yooyu yii di ko togg di ko di fukki ndab ak ñaar ak superb ginaar su ko toggee ba noppi sëñ Abdoulaye Xaar doomi la jur jóoba woon moo daan jiitu doon dëwriñ ji yor saako bi def mburu mi muy saako bu weex mbooloo mi yekati batou la ilaha illallah wuti ko barke khadimu rasul lolou mu diko def babim ba mam sera fal dem domam ju bax ja sem ta fal and ak molam jobotu sera fal gi diko def bamu demé cheikh mo ta fal diko def serif hasan fal addi jëm dan jox cheikh ibra dan ko jox serif ta fal mu diko tek ci lokol serif mo ta fal mu diko tog bañu demé nak ba serif mo ta fal dem serigne fallu mbacke wo serif hasan fal ne ko su wajur won nak lamu dan def yow jox na la ndigal tay nga diko tok aljuma ba aljuma dem ko indil foko meuna togge nak dem ko indi touba serif hasan fal tambale ligey bobé kess diko toggu diko yett serigne fallu fonk bu mu fonk ndigal serigne fallu lolé nak modo serif hasan diko togg ñamu touba wi tambale wuko ciép tambali wuko ay ciere tambali wuko lulul namu touba wi ko so ibn khalifa de togg rek moy ndawal kesse diko yeen jobo seigne touba gi mu seigne fallu ba seigne fallu deme serif hasan fall diko togg diko jox seigne abdullah ba 1974 bi ko serif hasan fall mu jé togg ta kess mu def ko ñaar fuk ndab ak ñent ñaar fuk ndab yoy ak ñent ba mu ko togge ba taaj ko tollu ci ñu war ko mur bay cheikh ndjay da bay waxna serif hasan fall niko fall ci sera fall sa bay bu baax ba di fukki ndab la da togg ak ñeer ak super dinar yow na dem ko ñeer fukki ndab ak ñent te lepp ndawal la kon yok nga la sa bay don def fim koy waxe seigne sam mbacke mu ndulo dal di ñoo yor ben idée bu ñuul joge touba belal seigne abdoulaye niko sam muniko mbacke muniko rik yonin bi ma lay yoni nanga bala ñubotu sera fall goge tassaro tetu serif hasan fall ba nekko sara nanga len fa fek dal di ko jox mbubu mo wert muy mbubu baye lat mo wert ñew baye lat biñ ko ñew serif abdoulaye non lañ ko ñew muy mo wert sa bit bi la ja tek muniko bo deme mbumi tek ko ci logo serif hasan fall neko neko yekati ba ñepp seen ko ndax mbumi man abdul ahad sol nako fukki fa na juroom ci wéru koor wi de jaamu sa borom ku ci sama tege sa yerm aram la sawara dal di ko jox sakku tandarma ne ko tandarma ji na yaatu nak ku ci mu sa yerm aram la sawara seigne sam indi mbumo me seigne hasan tek ko ci logo sa bay mi ma jur jibril sek sa bay yekati mbumi ñent xeb la yeb mu de ko fo woné ni seigne abdoulat nena mbumi sol nako fukki fa na juroom ci wéru koor wi de jaamu boromam nako ñepp xol nako ci sama tege sa yaru aram la sawara lolou 1974 la te demen sa 1975 seigne hasan fall don khalifa mam cheikh ibrahim fall babu mouridina le 28 octobre 1975 dal di weyene nek ñeer fuk ndab lama baye wan te kess ak ñent diko togg bis bu nek diko yitt seigne abdoulat mbacke ba li seigne hasan fall demé nak seigne amdou khalifa fall mi liggey bobé mu jël ko serigne abdoulat digal ko niko lo xamanteni sa wajurwa mu ko daan def boole naan ak sabay abdou sakour bu la fa ken gëna feñ ndax fo xamni ku fa ke feñ ken doot lu meuna neub bu la fa ken gëna feñ nang ko def mu sam serigne touba nang ko def mu sam cheikh ibra nang ko def mu sam serif hasan serigne amdou khadim mi di jël lu mbolam lu mu am diko tek lu ko ci abdou sakour bi suñu sakour demé ne serigne fallu defan ak serigne hasan fall dukk ndigal serigne amdou khadi fall njabotu sera fall dem ci ndigal dong lañuy wé duñu doxa ciobare serigne abdoulaye yonne fi ndaw ne ko la sa wuy jëw daan def nak légui dé ko def par aljuma ti dima ko indil serigne amdou khadi na tambali liggéey bobé ci jamo serigne abdoulaye serigne amdou khadi nak day wax ni lu way yukul ya ko wañi mu yok ko yok bu wër boba fadaruk aljuma lan ko daan tambali waye dem na ba fi mu nek ni meun nu ko tambali ci benn bis sotal ko ci benn bis tek ko sanu al khamis lañu tambali liggey bi ñi defar nag yi defar nag yi ñi defar ginaar yi defar ginaar yi ñi defar gatti defar gatti no falan ci basaman set ñu liggey ko ba mu mel ni seigne amdou khadi fall nak day wax ni liggey bi kat mom bu ko nit ñi gisee mom gisuko ndax limu yene liggey serigne bi su fekkante ni témir la liggey gul asaka ji ta seigne amdou khadi day wax ni kuy liggey ko ne na nga am pass pass bu liggey serigne bi ndax nga man ci am ngeerum serigne bi ndax yalla du luñu jënd ci alal pass pass bi la yalla fay ak yitte ji ndax lu way am yalla la ko jox comme lo delo ci yalla la la yalla jox nga jël delo ko ci yalla kon li ci am xadi di def nit ñi ñoko gis way ci am xadi fal mum gisuko mi nga soñu ñepp nak ba fi mu ne nak mu diko liggey diko tek te loxo cheikh mamadou lamine bara mu serigne fallu ñu ñeen cheikh mamadou lamine yag fi serigne am xadi fal yag ko liggey yag ko yitt mu yag nako nongul serigne am xadi fal mi yag fi cheikh serigne dem fal mi cheikh ibrat yag fi lol am na itam luñu ci jallale legui lama señ bi wo jox ma ndigal ne ma mustafa man ko fal muni ma mourid yeb rawati na baye fal yi war nañu xamni doomi mam cheikh ibrahim fal babul mourid deena du jigen mu ngi fi ci kaw suuf mi ngi fi ci ndiarim kërëma ngi ni suma digënté ak mom matul ñaar ci émeré mètar señ am xëri wax ni muy sonu ummi falum cheikh ibrahim nako ñepp jox adde ñu laaj ko fi adde legi ma wax ni bu lolu jalletam diglé wu ko rek ngir jox adde dafa bëgg baye fal yépp baye ci xel di ñew ñeerim diko siaré diko nemmiku ta xamni mo fi cheikh ibra ndax doomi cheikh rafala nun ñi fi nek ñepp ay sunu bajjana ay doomam lañu kon nak mi ngi joxe ndigal fa baye fal ne rawatina ñi aju ci kaw sara fofu way nek dil ñew ndarim de nenn ko doomi mam cheikh ibrahim fall yi fi nek gisoonu ummi fall ndax la way tek ci loxom ci loxo cheikh fall nga ko tek kuko siar cheikh fall nga siar lolu bok na ci lima doon leral mi nga soñ nak señ bi ne dal mom liggey bi luma am dina ko ci def loko way jox mu defal ko ko ci ku sant fall kuy wuyo fall sop ak wulere ak ko ay ci mom na ci yemal
3: la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
4: Fenu nek ci bir nak fele kilifa ya toge ci tawetu volontaire ba bir keur ga la nga fa seen lolou ay cin la muy waaj nga xamni fe lañuy togge ndogu yi jëm Touba ñu diko jox sang bu tedd bi ndax señ amdou xadi fall day wax ni kuy defal ki gën dang koy defal li gën kon nak bu yeb cheikh mamadou lamine bara mbacke da koy defal li gën motax ci bir kër ga lañ koy liggéey señ amdou xadi nak doon jambar jo xamanteni bëggul kennam tumu ranké tay liggéey bi da ko sellal motax nuñ ci suñu jëmmé bop nuñ dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox na la ci wara and lepp indi ko fi muy waan wi ci no gis fi señ benuko wutal beral nuko nu togg ko agne ko nun bay fal yi ba nga xamanteni men xelum bay fal du dem ci liñu ligge señ Touba señ amdou xadi fall non ko selale ndax nit fa fekenteni dang ko jox ak ndawal mu diko togg te mu and ko xif amana am xelam man na ta dem waye xolal ci ni genn fi mu nek ni lu mu niw ni mat na jurum ñaar fi mbara te ndawal rek la ak mak rona ak li wara andal señ amdou xadi fall defal nuko ngir nu man ko agne ngir suñu kel meuna genn ci li ñu digge señ Touba ban xamé du ci am genn bëgg gudul sakku ngir mu señ bi kon nak loolu señ amdou xadi kat ñepp war nañ ko ñaanal
3: la ilaha illallah
5: mak
6: ak ndaw
5: ñepp ko bok
6: nan
5: takku
6: ba
5: La ilaha illallah.

Rahmatullahi taala wa barakatuh yen bokku juliti mbokku talibey ñu ngi andak yeen ndiarem ñu ngi jakkalo ni ak keur mam cheikh ibrahim mofal fi ci ndiarem tay nak di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011 ñu ñew pour passer fi def reportage ci keur mam cheikh ibrahim mofal bi keur gi nga xamni ni fi le mam cheikh ibrahim mofal dekkon ci ndiarem ba muy wuy ji sunu borom fi le nek fukki at ak juroom ñu ñew tamit di fi def reportage motax ñu di len di won keur gi bâtiment bi nek mo nekkon bâtiment mam cheikh ibrahim fall bo xamni ni dekkon na fi amna tamit ay yeesal serigne cheikh ndigal fall muy serigne cheikh roxey mom moko yeesal ci atum 1998 ndax keur gi keuru ban la won mu nekkon tuile bu serigne cheikh ndigal ñewé ci 98 mu yeesal ko daanel tabax bi dal di ko terrasat ni waye ci bir yeesal bi tamit serigne cheikh roxey fall dafa respecté plan bu fi nekkon nga xamni niko mam cheikh rafal plan won mom le ko ligéyaté waye dako def terrasse dindi tiwili gis ngeen ñu ngi jaakaaloon ni ak bâtiment bi ten bi tamit ñuy seen ci tambali bâtiment bi moy tenu mom lañu duppé tenu mam nga gis ni lolou tamit cheikh ibrahim fall mom moko fi def gis ngeen tamit ñu ngi and ak yeen ba legi fi ci keur mam cheikh ibrahim fall ñu ngi jaakaaloon ni ak foire bi ci biir keur gi foire bi nak mom ñun ñi xamal ni serigne cheikh fall baye goor moko fi jotta tabax gis nga ñu ngi dugg ak yeen nak ci biir caisse fi ci keur mam cheikh ibrahim fall ci ndiarem ci ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011 ñu ngi ni nak jakarlo ak neeg bi nga xamné ni mom seng bi fi lañuy tuddé baragu ndand ngeen gis ni tamit li yépp ay yéssal la yo xamné defaat nañ ko fi ngeen gis ni ñu miré waat kër gi nga xamné ni serigne cheikh roxey fall yéssal nako fi and ko tamit ak wa daïra ndiarem ngeen gis ni dañu nekk tamit ci ay yéssal ba légui lool mo waral sey ñoo gën koy won gis ngeen Dakar bi nak mo fi nekkon jamono yi mam cheikh bu mu fi joggé ñu di fi def ay ziar ngeen gis ni Dakar bi nak mom fu mu toll ni wacc na rek ak bi fi dess ñu ngi ni nak jaakalu ak buntu keur gi fi nga xamni ni fi ngay duggé ñew ci biir keur gi gis nga ten bi tamit mam cheikh rahima fall moko fi gasson ci ay jamono waye lepp serigne cheikh roxey fall mom moko yeesalat kon ñu ngi and ak yeen ci 2011 tay nak bi ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre ñu nekk ak yeen fi ci biir keur mam cheikh rahima fall fi ci ndiarem ci keur cheikh

te ñu ngi and ak yeen fi ci kër cheikh fi ci kër mam cheikh ibrahima fall ñu ngi ni nak di dugg ak yeen rek ci biir caisse ngeen gis ni fi yeb ci biir kër gi la ci biir wana gi ni ñu ko caissé tamit wax deug yalla serigne cheikh rokhay fall and nako ak wa daayira ndiarem ñu ligéyaat ko ngeen gis ni mur yu yeb ñom ñoko fi yéssalat ñu fatlu ko rek ni fi mam cheikh bu mu ñëkke ñew ndiarem mu ngi dekkon ci quartier bu ñu tuddu madina fofu la dekkon dekk na fa lu mat ñetti at gannaaw bu mu fa joggé nak la dal di taxu ci fi ñew fi nga xamné ni fi moy keur mam cheikh rahima fall ñu ngi xamal ni mam cheikh bu mu ñëwé madina dekk fa dafa am ben épidémie bu amone ay ñu tuddé ko peste mo demone ba metti won lol ñu am mu am digelal taxu nak dal di ñew fi taxu fi bu mu ñewé nak ñu tuddé ko keur cheikh

kon ci 1915 bu ñu juumul ci la maam cheikh taxusi fii nga xam ne ni fii la def fukki at ak juróom ba 1930 gis ngeen bâtiment boobu ñu romb léegi foofu sax dinañ ko leeral ci kanam tuuti ngeen gis ni mu nekk ay traw foofu la maam cheikh wàccee liggéey ñu ngi ni nag jàkkaarloo ak barag bii ngeen gis ni ñu yeesalaat ko ni barag bii nag di baragu ndànd lu waral baragu ndànd ndax barag bi jamono yu si maam cheikh Rafal nekkee ca ndànd la ko liggéey bu mu ko liggéeyee nag ca ndànd nekk fa ba am ndigalal taxu ñëw Thiès ñu demonté ko indi ko Thiès mu nekk ak moom Thiès bu mu ñëwee tamit Ndiarème am ndigalal ñëw fii ci la daal di demonté barag bi indi ko fii barag bi moo nekk nii ngeen gis nag ñu nekk di yeesalaat nii vraiment barag bi ak tabax bi nga xam ne ni fii la wàccee liggéey ngeen gis ni Serigne Cheikh Rafet Fall mu ngi nekk ci yeesalaat kër gi yeesal bi nag liggéey bi tamit duñ ci ñàkk bañ a lim jëmm ji nga xam ne ni moo ko ànd ak Serigne Cheikh Rafet Fall di Serigne Cheikh Sène moom Serigne Ibrahima Sène ñu koy wax Cheikh Sène Badane moom ak Serigne Cheikh Rafet Fall ñoo ànd ci liggéey bi ci ndigalal Serigne Cheikh Rafet Fall moom Cheikh Sène mu ànd ci wàllu financement yi daanaka lépp moom moo ko def waaye lépp ci kaw ndigalal Serigne Cheikh Rafet Fall ak ci yéene Serigne Cheikh ndigal ndax lii tey Cheikh Sène financé di ko defar lépp yéene Serigne Cheikh Rafet Fall ndax man naay fàttaliku en 98 bu Serigne bi di liggéey tabax bi mu ngi doon xalaat lu demee nii naan wax dëgg yàlla bëgg naa ko def ba mu nekk ziarekaay ba nga xam ne ni dinañ ko def genre musée di mën di exposé bagage u maam Cheikh Rafet yi ba taalibe yi mën di fi aksi di ko ziare te kenn du ci def benn gàllankoor bu ko Serigne bi waxee ci 98 gis ngeen bu ñëwee ba 2011 Serigne bi nekk am yéene liggéey ko daal di ko ànd ak Cheikh Sène daal di ko cox ndigalal liggéey bi Cheikh Sène yore wàllu financement yëpp ñu ngi ni nag jàkkaarloo ak Moustapha Mbaye ak Ndiogou Ndiaye ak Aliou Ndiaye ngeen gis ni Moustapha Mbaye ak Ndiogou ñoom it ñu ànd ko ak Cheikh Sène di ko taxawul liggéey bi tabax bi nag ñu jaakaar lool ngeen gis ni ñu yeesalaat ko nag wax dëgg yàlla barab bii nag fii ñu leen di woon fii la ñu mëjee gis maam cheikh fii la wuyjee sunu borom fii si Ndiarème te ñu ngi ànd nag ak yéen fii ci biir barab bi nga xam ne ni fii la maam cheikh wuyjee sunu borom muy barabu ziarukaay di barabu ñaanukaay gis ngeen rek nuñ ko yeesalaatee nii ñu fàttaliku la rek ni tamit Serigne Cheikh Fall Baye Bour moo ko jotoon tabax waaye tabax bi rek da ko dañ ko tabax ba terrasse ko rek waaye amuloon finition ngeen gis ni ci biir yeesal bi Serigne Cheikh Rafet Fall di def ànd ko ak Cheikh Sène ci lañ ko yeesalee nii gis ngeen nu mu taaroo lool léegi nekk na béréb boo xam ne ni wax dëgg yàlla mun na nekk accès à tout le monde ñëpp mun nañ fi ñëw ak si di ziare fii ci barab bi nga xam ne ni fii la maam Cheikh Ibrahima Fall wuyjee sunu borom ci atum 1930 fii si Ndiarème gis ngeen yeesal bi gis ngeen barab bi wax dëgg yàlla nu mu taaroo wax dëgg yàlla liggéey bi aw na yoon lool rafet na ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Rafet Fall yàgg fi ci wéer ñu ak ñu mu àndal ci liggéey bi yëpp ñuy ñaanal Serigne Cheikh Sène tamit yàlla dooleel ko kattanal ko ba lii mu mëbét di ko liggéey ànd ko ak Serigne bi mu yàgg koo man ba ñu àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin gis nga liggéey bi daanaka mun nañ wax ni noppi na rek léegi nag tamit ñu fàttale ko la rek ni fii Ndiarème fii la maam cheikh mujjee moo tax mun nañ wax ni ay bagage am yëpp ñu ngi fi dara jógu fi waaye dañu bëgg bu liggéey bi pare ñu daal di delloo bagage bagage bu ne foo war a dugg Serigne bi dugal ko fa ngeen gis ni moo tax ñu ñëw di leen di woon barab bi daata tamit ñuy andiwaat bagage yi kon ñu ngi ànd ak yéen fii ci barab bi nga xam ne ni mun nañ ko wax ni tey mooy Mack Baye Fall fii nag la ñu mujjee gisee jëmm ji di maam Cheikh Ibrahima Fall fii la wuyjee sunu borom kon ñu ngi ànd ak yéen di leen di woon liggéey bi nga xam ne ni Serigne Cheikh Rafet Fall mu ngi ko liggéey ànd ko ak Cheikh Sène fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii si Ndiarème. Gis ngeen rek bu ñu leen woonee nag fii ci biir barab bi nga xam ne fii la maam cheikh wuyjee sunu borom léegi ñu ngi nii nag di leen di woon biir baragu ndànd moom it bu ñu yeesalee biti bi gis ngeen biir bi tamit ñu ngi nii def fi
ay ay mën na wax ni ay étagère yu rafet yo xamné ni wax deug lepp en verre aluminium ngeen gis ni étagère yi nek fi lañu fassiyene tamit dougalat bagage yi nga xamné ni bes buñu ko serigne bi djublo ci bir bagage yi le fassiyene dougal yenn bagage mam cheikh yo xamné ñu ngi pour doomu adamay di man diko gis nga xamné fi lañ ko wara mën di exposer ko ñu ngi and ak yenn fi ci keur mam cheikh rahima fall fi ci ndiarem ci ko cheikh ci liguey bi nga xamné ni serigne cheikh rahima fall and nako ak cheikh sen ngeen gis ni liguey bu am solo bi bu rafet bi ngeen gis ni ni ñu ko yéssalé wax deug yalla taruna mengona tamit ak jamono mengona ak borom keur gi ndax wax deug yalla mam cheikh mérité na ko li nga xamné ni war nañ ko wara mëna liguéyal defal ko ko mu ci exposer ay bagageum kon ñuy and ak yeen fi wax deug yalla ci ndiarem ci keur mam cheikh rahima fall

te ñu ngi and ak yeen fi si ndiarem ci keur cheikh ci keur mam cheikh ibrahima fall fi ci babir baragu ndand ci liggey bi nga xamne ni ñu koy def diko yeesalat wax deug yalla mën na wax ni keur gi rawati na nak fi nga xamne ni fi la mam cheikh nekkon mu nekkon barabom mu dekkon fi nekkon fi wax deug yalla nga gis ni serigne cheikh rahmatullah fall nopil diko liggeyat rek depuis 98 ba legui wax deug yalla ñu koy yeesal ñu ngi tabax ñu ngi défar ñu ngi muré waye ci 2011 bi nak liggey bi moy li ñoko gissando wax deug yalla liggey bu sel bu rafet bi bu taro ni aw ci yoon mën nañ wax ni serigne bi di ko def and ko tamit ak cheikh sen wax deug yalla ñu di len di ñaanal rek ñu yag fi te wër ba lepp lu ñu nam liggeyal mam cheikh rahima fall ñu agalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin kon ñu ngi and ak yeen fi ci ndiarem tay nak di 25 septembre 2011

ñoko gissandore gis ngeen ni liggey bi jaru sax commentaire bu beuri ndax wax deug yalla selna teguna ci yoon gis nañu tamit vitrine yi yep nga xamne def nañ ko fi xamna ni nek fek ay fan yu new dinañu duggal bagage yi nga xamne ni ñoo nekkon fi ndax fi ay lalu mam cheikh ñu ngi fi won ay bagage am ay armoire am lu ne lepp lo xamne ay bagage am ay jumtu kayam ay téré yi mu doon jëfëndiku ba ci deru tuddu doomu serigne touba yi nga xamne ni yépp mu ngi fi ngeen gis ni fi nekkon tamit ci bir neeg bi nga xamne ni neeg bi ñu tollu mam cheikh daawon na fi wét nak di fi jaamu suñu borom ngeen gis ni wax deug yalla tamit ligéyat nañ ko yéssal ko bo mu taru lol ko ñi ngi and ak ak yeen fi ci bir keur mam cheikh rahima fall ngeen gis ni serigne cheikh rokh day fall yene moy li fi talibé bu ñew wa nga fi mëna dugg ak ci fi wax deug yalla ziaré fi ñaan fi sa soxla ndax fi keuru ziar la keuru ñaanu kay la ndax fi da fay keur bu barkel ndax mam cheikh rahima fall fi la nekkon di jaamu suñu borom and ko ak serigne touba ngeen gis ni fi ci bir neegu neegu bopom la won ci bir barak bi nga xamne ni daaw na fi wet di fi jaamu suñu borom mota gis ngeen tamit taal mbokku talibey nga xamne ni ñom ñoo yore liggey bi and ko ak serigne bi diko taxawul liggey bi gis nga ñu ngi ni tamit di fi ziaré di fi ñaan ñu ñaan lepp luñ fi ñaan yalla na yool bi fekk mam cheikh rahima fall fu mu tedd yalla yok ay leerom ci xaraba ci aljana yu genn barke te tax ñu suñu barke ci barkeom ñu ñaanal tamit serigne cheikh rokh day fall mu yagg fi té wër and ko ak cheikh sen ak ñun talibé yépp ba liggéey bi ñu xamné nam nañ ko liggéeyal mam cheikh rahima fall ñu agalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin kon ñu ngi and ak ak yeen fi ci ndiarém ci kër mam cheikh rahima fall ci ñaar fukki fan ak juroom ci wëru septembre 2011

ñu and ak agnp ci keur cheikh ci bir keur mam cheray mafal gis ñu leen di won ni keur gi nga xamne rawatina nak barak bi la koy waxe baragu ndand bi nga xamne ni mom la tuddu ngeen gis ni ñu ko yeesalaté ni bir ak biti fepp lañu yeesalat rek defar ko ba mu sel ba mu mengo wat ak jamono wax deug yalla ngeen gis ni tamit barak bi barak bu mam cheikh konkon la ndax ci la monsieur di dekk dekk na ci ci ndand mo waral baragu ndand andi ko ties ni dekk fa do andi ko ndiarem fi nga xamne ni fi la dekkon do fi la wuyje sunu borom tax mu nek lo xamne ni du massa mom wacc motax sa suné ñu diko yéssal motax señ cheikh wax tay fall diko yéssalat bir ak biti gis nga buñu len woné bir bi won len ñu ngi ni tamit len du won biti bi ngeen gis ñu ko yéssalaté tamit kon ñu ngi and ak yeen fi ci keur cheikh ci barak bi nga xamné ni moy baragu ndand ngeen gis ni tabax bi tamit wax deug yalla ni mo nekkon plan bi ni la ci mam cheikh dekkon waye mur bi ngeen gisoon lepp ay zeng la won tabax bi tamit mom la serigne cheikh rokhaya fall yeesal ñu fatlu ko ñu tabax bi serigne abla yakin momit musul nako yeesal ci atum 1925 mom moko yeesal ba 1930 mam cheikh joge fi ba 1998 nek mu tambali di daanu le ko serigne cheikh rokhaya fall dal di daanel dal di ko terrasse mo waral 98 ba legui serigne cheikh rokhaya fall nopil di fi liggey ngeen gis ni li fi nekkone ci zeng yep ñu jël ko fi diko muré mu and ko tamit ak wa daaira ndiarem bu ñewé tamit ba 2011 ñu nekkat tamit ci liggeyu barak bi serigne bi tamit dal di ko andal tamit ak cheikh sen ñu nekk di yeesal gis ngeen barak baangi ni ci moy baragu ndand fi la mam cheikh ibrahima fall dekkone lu wara ma fukki at ak juroom 1915 la ñew fi ci keur cheikh nek fi ba wax deug yalla 1930 fukki at ak juroom gis ngeen yeesalat serigne cheikh rokhaya fall ci 98 muy tabax bi terrasse bi comme mo len ko waxe rek terrasse la ko def ndax tuile la won waye nak plan bi mom soppé poul ngeen gis ni li yepp muy ay tabax yo xamne defaat nañ ko fi fi tamit buñ ko ubbié ci bir wax deug yalla amna yenn bagage mu am cheikh yo xamne buñuy yeesal tabax bi ci lañ ko duggal